0: Ja, på dina doktorpraten.
1: Ja.
0: Ikke være redd for å oppsøke doktor eller melde ifra hvis du får en slik tilfelle.
1: Bruk av helsevesenet, det er det jeg er der for.
0: Det er akkurat. Takk for praten denne gangen.

0: Så det er en av de turene jeg tilbyr når jeg har gjester som er der en hel vekka, så er det en tur som er til støl, og den skal jeg håndtere selv da.
1: Yeah.
0: Og det er jo selvfølgelig en tur som jeg sikkert kan tilby til hvem som helst. Jo, og så er det en ting til, jeg har kjøpt sykler.

Fra en god gammel country-låt til en annen, denne med Kenny Sarrett, født i 1934 på en bomullsrange i nordøst i Arkansas. Her får du høre Goodbye Comes Hard For Me.

Du lytter stadig på Radio Luster sin sommersending, der vi sender reprise på enkeltinnslag ifra